0: guess what? We are still the most listened to radio station.
1: Yes. That's right.
0: We are still the best. We are Splash 105.5.
2: You already know.
3: Èmi ọmọ yín náà ni o, Jolly Johnny. Mo wà níta báyìí láti lè mọ bí àwọn èèyàn ṣe ṣẹ̀dá mọ́ Maggi Chicken Flavour sí. Ó yá ẹsí pẹ́ẹ̀lì celery.
4: SELARIE salary.
3: Bọ̀dá mi, ẹsí fẹ́ sọ sí pẹ́ẹ̀lì náà di salary. Ó yá lópin ìgbìyànjú ẹsí pẹ́ẹ̀lì turmeric.
5: TURMERIC turmeric.
3: Ẹ káre, pálí ohun ìṣebẹ̀ Maggi Chicken Flavour kan fún yín.
6: Ohun ìṣebẹ̀ Maggi Chicken Flavour pẹ̀lú èròjà àlùbọ́sà, celery àti atalẹ̀ pupa olùyípadà ayọ̀.
7: Bíbí tágbò méjì bá ti ń fi wo olùwo gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n, kò sẹ́rọ́dúrà yà ń pè sí ọdẹ. Gbéná wojú ẹ̀. Ètò jáwọ́ sí pẹ̀lú Adéronke Adéṣọlá, olórí sports tó ti gbàdàgbà, ó ta kọ́fàdànù. Pẹ̀lú bá ṣe ṣàfikún abala, tátijọ́ máa fà á jámọ́ra wa lọ́wọ́. Gbéná wojú ẹ̀. Níbi táwọn olùyànnànà ó ti jọ mọ lọ́kìtì pé lórí kókó ọ̀rọ̀ tó bá gbòde lágbo eré ìdárayá, ẹ̀yin aralé náà láǹfààní láti pè wọlé kájọ gbéná wojú ara wa. Ẹ máa darapọ̀ mẹ́tò jáwọn sí pẹ̀lú olórí sport láti jẹ̀gbádùn abala gbéná wojú ẹ̀. Kíni máa fà á já, olórí sport máa já wa lọ́jọ́.

níbi tágbò méjì bá ti ń fi wo luwo gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n kò sẹ́rọ́jú láyà ń pè sí ọdẹ gbéná wojú ẹ̀ ètò jáwọ́ sí pẹ̀lú Adéronke Adéṣọlá olórí sport tó ti gbàdàgbà ó ta kọ́fàdànù pẹ̀lú bá ṣe ń ṣàfikún abala tátijọ́ máa fà á jámọ́ra wa lọ́wọ́ gbéná wojú ẹ̀ níbi táwọn olùyànnàná ó ti jọ mọ́ lọ́kìtì pé lórí kókó ọ̀rọ̀ tó bá gbòde lágbo eré ìdárayá ẹ̀yin aralé náà láǹfààní láti pè wọlé kájọ gbéná wojú ara wa ẹ máa darapọ̀ mẹ́tò já wọn sí pẹ̀lú olórí sport

ẹ̀yin èèyàn tí mò ń ké mo kí yín púpọ̀ púpọ̀ pẹ̀ ṣe ò ká tó bẹ̀rẹ̀ ètò yìí Mr. Déwálé Moradeyo mo kí yín Ibrahim láti Ìbàdàn Mr. Stephen Akande Yinka Olajuwon Mr. Yohade Abileko Olabi láti Sápàtì Afáà Sarafadeen láti Omi Mr. Tunji Alhaji Tunji Adams láti Ẹgbẹ́dà Tuba mo kí yín púpọ̀ púpọ̀ ẹ ṣe gan.